0: cuscuz. Chiar în afer, se deja fre.
1: Sopiche, sopiche, oh, is it sopiche?
0: Chiar în afer, cuscuz.